Letswele le a ile nga le Misha Mandela ga etswa ko Victor Verster prison e be le letswele la gore ke ile lokisha le fase e be se letswele la gore ke kgoditse sebaka sa gore bya le bakadi ya tlentjaka go ba ne rena re phila re re bya le ke mo kgoditse ke ta montsha re ke nna mang Mandela ware ke lo thola khutjo ke lo thola tebalelo go botlhokwa kudu gore re lebalele bona go ke tibelela wa ke bona gore wena o tshwarele wa ke tibelela gore wena o na le bothata bya go se tshwarele boela go mmupi wa gago Mupwa gago ke morena mupwa gago ke modimo re wena o ikile ngwa mpupa mpupe gape make me and break me Atamain Hawkins o re bona ye ke nako ya gore ke se fete ntlo ya mupi yo akile ammo ampupa ya le ka picha ke a bona gore ke thubegile ke tletse ka dikhupi ke palla go tshwarela batho ke thubegile ka gare go nna ke thubegile batho ba nkwešitse bohloko ga ke kgone go tshwarela ke noka gore o tsene ntlong ya mupi yo a kileng a o bopa yale ka pitša mupi wa pitša ge pitša e thubegile wa itšea a e bopa gape tsena ka gare go ntlo ya mupi o re mpope gape ke bele lerato ke fole ke phološwe ere tafitam re modimo a etse solo maro nya ka ngare mphe bohlale yo gona go tseba nnete le toka give me wisdom se sengwe se nka bo jang gore bohlale ka gare go tebalelo go nale bohlale Tamain Hawkins o re tsena ka ntlong ya mupi a age boleswa o be le moya wa tebalelo re a fale go Dr. NJ Rasakanya The Potter's House. Get into the Potter's House. Tsana ntlong ya mupi a o bopeleswa. Wena o thubegileng o leng bjalo ka pitša ye thubegileng.

ga kana se bopego seo ke balatedi ba morena ba re Jesu rato la gago nna ke ntshaganyanyane wena o mpha tshotlhe a gona taba metsotso e a bile ya go betha iri ya lesome mo ile gore nge ga e betha iri ya lesome re ya go balwa ditaba tshetsa iri ye ke mashilo mdluli morao ga fa o re bua re tshola pele ka karolwana ya rena ditumiso ka mmino rena le tshedi monarenge mogolelo yanda ramatswe mola morago ka kere metsotso ye masome pedi tlhano go ya irenge ya lesometi ye ke molo re tla re bolitsana le yanda ramatswe morago ga ditaba nna le wena re namela le tshedi monarenge go tswa ka kwa manchidi ya ka kwa tukwa se ya buswa ke mo ile gore iri ke a lesome godimo ga tlhogo go latela ditaba ka mashilo modluleng.

we kwa sebela ga mna tlo gona tsebeng ya ga go mthelejwa thobela FM e tshola fela go Moses Taiwa Molelekwa a tlo go ena re bo Molelekwa iri ke bobedi ba thelejwa go dimogatlhogo go latela ditaba tsa iri ya bobedi thobela.

ka sona se bopego seo ke se ileng gore ka nnete ke tloga ke se kgethile go kgaogana le wena go nnane ola jazz e phelago e fela wa tseba thobela FM ebjale ke re bona ke stiši sa gago di iritse masomepedi nne fela stiši ya setime radio IT seyalemoya bona se rothetha bošego le mosegare a ke tlo netefatsa gore ka morago ga ka ba mabaleng a dipapadi ba go tshwara ba go kwiša bose Dr. Hodi Tsamao na le botsweletši fane ke Nicola tiragalo go wa wešu ore di tia jwa ngwaneso ke tla ke leboga kudika matla re ke tse sebaka se ke leboga bathiletši batho ba le FM abalate di balana ola jazz e phela go barati ba Miss Pro ke leboga thiletši ya lena ka metlhale ka matšatši ere ntle go senya sebaka ke no leboga promise a promise a molata momola molauta ya a ke tsapa gore ke le biditse ga botse ge ke sa le biditse ga botse tshwarele ngwaneso a ke molatedi wa kwa go tshepagala re go rata kudika matla ke tsotse o ke masome pedi fela re ke la bona fa le ke ringela ja boraro re ke tsimela ka kwa khoronya ditaba re kwa tiragala go wa go rana tsa iri ya bobe ya boraro o di bia ka ntshitse ka tsela ya mohuta mang kgaitsedi re ya le o tshadimela tlhe re di teile re feditse weshu

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Malemi a o fapana fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobel FM, moshate wa tsebo le boithabiso.

Erna me re leboge khone Constance Mlatlo go machipa gapele yena e ke the girl go gatshwa papa di mo karolong ya pele ka bogware jwa go shisha Mamelodi Sundowns re kwela gore ye tile pele ka noete go le fela gatlhano le TS Galaxy Queens motheletsi wa Tabela FM go le fela gore we ipsine ka karolo ya pele ya papa di go ya le ka faole rena re ipsine go ka yona ka gona re tla na mare kopana le bona gape mo karolong ya bobedi ya papa tona mteleji wa Tabela FM re tshwela pele metsele e supa fela re kela go e riela ya bone a tsa babane ke tswa fam ke kopane le monno o mongwe mane monno mongwe ke bontshe le motho o mogolo so maabane ke lelaela mo ke tswa kopana le ena na mo mmeleng monno ola hei a tshela phefogano Allah gore bana monna a ditiro tse di ka ga banna jolola mo molatho ke eng kore ke mmatamele ke korena bothata ke monna a geso bothata ke eng ga botse monna ao ape ke re ke ya mmotsiša gore bothata ke eng o ka re ke ya mo retha kore ke ya mo wa ena gore e be kudumana kare bana monna wena bothata jwa monna o ke eng nka mmotsa ka re ke gore monna a geso ntho nngwe le nngwe e go tshwentseng e go jang gotlelela monna gešo o sekwala tlha tshepo o nka latlhe themba ne bambezela gape ke santse gore ke tla mmotsa ka reng alla monna ole ke ile ka ba ka tlhologana le yena ke se ka kwa gorena bothata jwa gagwe ke eng a ke tse gorena bothata jwa gagwe ke eng le gane jalo e re ke duma gore nka mmona gape maswafo a ile fatshe ke ne o ko gorena mara monna o letša ke eng bana mathata ke ya mantšhi ka mo ntle banna bambezelang gotlelela le seka latlha themba a e khona awa

kala tla themba ya ba mbelela wena botse o di go tshwenya tsa bophelo o skwala tla tshepo o tlolo ka wa tseba ke a rereša ke nyaka gore o ba mbelele o skwala tla tshepo yo nnete ya gona go feta ewe di a feta wa boela sekeng wa kwa gore

0: maleme a o fapana fapana sechaba le na e tri toro ya tata madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena Thobela FM e kitika kgwedi ya tata madiba Thobela FM mushato wa tsebo le boithabisho
1: mo re lota bogwe ya sechaba sa bapedi.

0: kwenye Ahuja mape ile sokwe kapike nase Mwa mwaru topiere kwa me Alakela mkwanto mu Tarushwe mshuchi lele wanye Wala tele la lolele Se khala ke samma ka paradisana re phala borwa re di tsi le fetsa go di bo bona kua ga bo makekele wa le phala borwa ke tswatswe pa
1: ja bo rena le khunadi
2: nna ke nna
1: tshwele le fela
0: mula ya miru.

0: mafateng o matelele a dialemogo ya tshobela fa mikele go tlhagaso la Afrika bo aine aine
1: ula
0: aine mogatla ke phatla re lengwa go rika matla ke noko motsebi jo tshobela fa mikele se retse ke mongwa wa dipuku ke se tsebe go merero ya setso ke se opedisa mmino wa setso ke nto ngwe le ngwe ya setso a gona ka mona Afrika bo ra gona biale o ka kua kana o moka matalane o gare o re bontsha dijo tsa dinaga tse dingwe le ditso tsa dinaga tse dingwe o re bontsha dilo tsa dinaga tse dingwe motshelo jwa tshobelo fem ditso pele ga fa o le gona ke go fele tsea patla malatsi ke sereti e tsea patla jaanong tsea patla e ga reta re a fetela re emang pele khutsang khutsang ge tsea patla malatsi a reta a re ba malatsi dikošatse tse pedi tse di re beile metsotsong e ka bogele semenne go tsa e reng ele rena ya bosipa o tsheletse tshobelo fm ya legotlagaso la Aforika Borwa lenano le ke lenano la tsa borena dijo tsa borena dikoša re namile re tswela pele motshelo tsa tshobelo fm ke tlo ba ke amogela moyeng wa rena ka metsotso e masome ya mabedi ke tlo ba ke amogela moyeng wa rena ke nagana gore ba bina phoofolo le boletse ke le kwele mo la Facebook ke a bona maikutlo ba tsheletse le gona ke mo le go letswela pele le a lahlela gona ka kwa ene ke tloga ke leboga kudu ka matla motsheletse wa tshobela fm tloga ke leboga maikutlo a e le gore a tswela pele a rothela mo letlakaleng la rena la Facebook ke latlhetse nna ngwana modimo Rose Lekate ke ya go bona o tsheleditse wa re o kamoga sekwati mamone ka sekwati mampuru ke magale gwatlha le ena a re ke na le wena khunadi unis r mongatane khunadi ro tsheleditse Drixon ke Drigos e se go Drixon Drigos mapholoba a re tshobela ka gashong gashogolo ya dialemoya ka moka a re se se khunadi the host ke nnete thwi lentswe la mogo ga letshelwe le sana le la kgoši le agelwa morwalo sepedi se re go nyatsa kgoši ke go tloga ka mošomo ke go tloga ka mošomo ba re ke ka mo Lodi West gae ke tswa ka mola motse ba re thobele se se khunadi ka gashong lentswe la mogo a sepolelo fela ge mogo ge a laetse o mongwe wa ba leloko ba swanetse go phetha seo molaetsa o tswa go mmalesela ke kana molaetsa o mongwe go tswa go dineo kgopotso a re okay a re ke tsheletse ke le ka mo nobody ga motshiba re ya go lebogatlhe CM Matsabatsa re ya go bone le wena ke tlo gopela go kitsimela go ba bangwe di le go maikutlo a bona ba re tameng ka mošate ke Prancho Tamaga ba re lentso la mogo ke taelo yeo mogo a reng ge a sepela lefaseng la kakeno a lešia go ya ka nna ga leya ka gore na ke mang ga le ka gore ke mang eupia la motswadi le na le maatla ka kudu re tlo nyaka go kwa gorena lentsile ke la mang mohuo ke mang mošhato o mogolo wa tsebo le boitshabiso Ivan Alex re ya go leboga ngwana mama ba re thobela ke Thomas Lenyanyabedi a re kgotsong kgaitsedi ya ka khunadi ba re go tsa borena sepedi se re lentswe la mogo a letshelwe Thomas ke ka mone Soweto Freedom Park ke ya go leboga ba re kgotsong ka mošhate ke tseba ka gore kobela diphatlo le gore le gore re se sale re lwana sa ngwana ga botse le lena ga kosišie opa o kare o gateletse taba ya gore re se ka sala re lwana ke ke bogo ke nyaka go ikwa gore na ga botse dintswile ke le lefele le re šalago morago ka gore go na le le lengwe le le gore kgwetse le gore motho o tlalelo Lilian Lesufi Ramabele ba re thobela khone di ba re ka nnete lentjwe la mokgwa le tselwe yo mongwe ko ko wa go sale a mmotsa gore o nyale mosadi wa go thoma wa go thoma nageng ye irile go go fihla go yenngwe a selatele lentjwe lewe khunadi a fitela pele le gona bele ge ke bolela dilo tsa gago khunadi ga di loki le gona bele ge ke bolela ga na mosadi mme wa gago o rile o seke wa nyala moletsi o seke wa nyala moletsi seke wa nyala le sešego seke wa nyala le leboakgomo seke wa nyala le mokopane feta o re mašašane e o re matlala o nyalele gana moo nyaka lekgarebe ka moo yena a re ee ka mo moletsi ka mo ke bone ka mo ga bo ga bo ausile bo mokgwe moleboge madiga ke bone lekgarebe ka mo dilo sanka tsa sepela ga botse le gona bele ga ne mosadi ana mailu re ya go leba ngwana mama gona mmatsene mokgetlhe ba re thobela se se khudadi ba re taba ya lentswe la mokhu bontšhi re a tshela ka mabaka a go kwagala ba bangwe ba re re ba boloke ka mogopa wa kgomo ka gae a re na tšhelete ya kgomo re bereka bjang ke mmatsheni wa botsiša kwa dikgokagano tsela gona re šome bjang gonadi ke Facebook ba re ka gaso madume ja go leboga Lawrence ba re ka mogao wa modimo Vincent Seko tanki re ya go leboga ngwana mma ba re thobela ka gasong nna ke tseba ba re lentswe la mohu ga le selwe ke nna matsobane mampa ya leboga ke lata moyeng wa rena motsheletsi wa Thobela FM ke lata moyeng wa rena ke se tsebe go merero ya setso o di tseba bokaone kudu ka maatla o tlo ba re lemosa o tlo re ruta le gore bula ditsebe le gore gopotsa ka setso se sa borona gore na se reng Wainama ke lata mme a bitsa mametsa ke mongwadi wa dipuku ke sereti ke morutisigadi ka mangwalo ke se tsebe go merero ya setso wa reta magoshi a fapana fapana tlo re mo leboga go kudu ka matlare a malata ka gore yana.

0: ke le go magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhamiso go sese kgobela fm re wola wola kwena moetapele wa rena
1: hashtag kgobela fm 66 lentšu ke bophelo la morena le lengwe le lengwe iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošego fela mo go kgobela fm mošhato wa tsebo le boitha

0: Eban,
1: saki.
0: Eban, nah. Apa? Kena kena lu nak mau aku kerema. Biar kerja kanu. Aku semalu mahu cakap ni untuk dia. Ugar restoran dia apa?
1: No, kecuali mana?
0: Yeah.
1: Eh, kita kau merau kau kau kiki pagi biar kamu di frigider ulu atau sa.
0: Oh, alright. Eman, saya cuma. Apa kena kau nak kau susu aku mana?
1: Susu ya kau.
0: Yeah. Kira gun stop kulenya nampak nak kau mana?
1: Aki tu sih. Gusta kule kani uwa paka ini na
0: Grawar Bo Ukanu nsarisha 2.5 Nyana waban
1: Yeah?
0: Yeah
1: Oh woman Uzodo umagaja Gama kala uru kweli kagwa ufela Usado uki Kinyaga chele dre Gini Gini Uisaka chele dre
0: Agora ukisha Do kweli ya nifelu osana
1: Nkiane Draba ya uya Kwa ya kweli ya nifelu Kwa utwana Mara nantre genyaka Wetiba kiri Gidraba ya urna Uisaka chele dre Nga
0: Wana sagina Kino kono raka straight nyana sautu ramfana kwa wana
1: gamu kwa anu kinyaka chile tukamu kwa anu uye nyakele orega vya alwa
0: ee agro sakina kwa tsara plakanya abe lujiji rungo jiri ntemisha kwa wana
1: ok watar gini chile tukamu nanga wali mamara ya
0: ok
1: mbara ke nginyaka ubo jako na kitrama ya ore ee kiwe ya mo iwele 10%
0: wawara sagi 10% ito wale wanafalaka wane ngumpe the usual moga kina webatara togo kina lukotonya anexandri gia 10 wawane
1: mabili
0: kini
1: kiwe nkia ziburu wena uyo seka vijini ntrilo ura gitu isi kitrabe ya ura useka vyayu drahiwe
0: wawasuru kitrahiwe kamasi kisupa nekisho wawana kina karaka tsara plaka kari kiwe vithaka uko zulula nga wana kwa kibujisho kasi male masapi hey what's up text what's up etkel wantaka taka nisha kuru kinagari kufitane angkumane kemo swareji plaka wakushisha mfana kake yeah otherwise bwana gailu uru ton stress mshuru kwa kuja asana lebele
1: madrumi wale bwana leba galauru wain nagetate msadi
0: oh
2: Hey papa.
3: Tabile.
2: Sholo le nala no dula ka mokoloing. O ka re le nagana kudu. Bona le botata.
3: Wa. A sori ke nana kudu. No ba hore e ke fitle mo hardware ke sa image di customer jaka. Ke itulela hona ka mokoloing ke gone go ja mara pa tlo rena bo pelong ka bo approach jwa.
2: Ke a go se se biale.
3: Okay.
2: Ke ba bile ke go ile taba tse dingwe tsa ngkhatla.
3: Je biale.
2: Ke kwile ba re lebelile kwa ga pra pizza.
3: Oh,
2: karaki a bona papa mpotse gore na yena o bona pra pizza joang. Ke tsapa gore le mmone gore a ke motho wa go loka. E bile ga ka mo gore na re be gore monagana ka gone.
3: A wa yena ka nnete lokile.
2: Yeah. Ha pena le yena matsatsi a papa ina re ba close too much mo ile ngore re ka stream a tsetsa mara re sa bolele.
3: Awa.
2: Ke ke sa mo phone le o tla bona yena a phone.
3: E biza.
2: Mara ke ra gore le ka sebele mona ke re
3: Awa ke tla ba le mona wa ke tsone jolo ke be le mona na
2: okay ke nore ka gore nna le lena ke re sometimes re gono fetse be ke re sa bolele mola ile gore yena re bolela ga ntshi la bona
3: o thata mwana ka re a phela ke bophelo mana
2: thank you
3: o tsere o tsibisa
2: sho ga pena kwa ngwe ke re tshi papa ho je bile ke mo compare le

0: robale aquí.
1: Haga robala. Este se va a fisa, va a fisa, va a fisa. Dame un tolo más que me naga, tío.
0: Abela na lerina. Odi toro nchaka.
2: Dadi awa bro kwa bona mfokro vete ka pela wa ramana e bu pedile walo iteme ze ke lo magale ke le ka mo place kwa ma se ke pega spot ma ku ku pili ma vile ke ra masha
3: man of the match travel ti turun chata a ke rovala na ke no rovala ka nyane fela bro ko ya fela ene ko no ku share ke na ko ya ko na ya no ro no ba boko Reno kwa direng no itsina ka dikoshana no itsina ka setse sela no korda inking chang cha pekenso ke mpale tsalo ka bo mame tlhabe ke le bo
4: tsabela man of the match ke robala joang ke sa metsi se ya le moya ke se sa metsi ke di ke thobela FM ya ka re shape ka mino man of the match
5: Man of the match, Sandile Dikgari, kere di toron jaka, man of the match. Kere na kya robala, man of the match. Ke mo shumo mwaka wakamitaka mo metran, the man of the match. Retirete minu mo wisi mo nage shora re awa. Retuare lebo wa. Minu oru fangu wana kamitala mabaka. Re mo shupulu mo tira na loe na matinu wakamakaili. Ka mo metran, the mahoro mwana matukia gaishu mashat.
6: Ditorong tjaka ke lane le le bosela go thoma beke mosupologo mogashi ke Sandile Dikgari man of the match ya re robala o sejwa seelo moya ka masa re sa atlatla ka kgopolong ke le ditse o di bo diragala go tloga mafelelong a beke re ipsina meletlong le maphutha wa rena ka disontaga re ba fa leitlho la Modimo. Última chance de ir a